Dok je svuda okolo surovi kamenjar i pustinja, obale Oranje su zelene, pune vinograda i polja. Veoma je popularna za turiste koji idu na višednevne ture kanuima, spavajući pod zvezdama pored reke. Reka Kunene, severna granica i vodopadi, teče na severu, na granici sa Angolom, jedna je od retkih stalnih reka. Epupa vodopadi, jedan od najlepših prizora u Africi. Reka se tu baca u ambis kroz brojne manje kaskade, okružena palmama i drevnim baobabima. Himba narod, uz obale Kunene, živi ovo pleme, koje koristi reku za napajanje svoje stoke u inače ekstremno sušnom periodu. Reka Okavango, ulaz u pojas Kaprivi. Ova reka je specifična jer se nikada ne uliva u more, već formira ogromnu deltu u susednoj Botsvani. Prolazi kroz uski severoistočni krak Namibije. Za razliku od ostatka zemlje, ovdje ćete vidjeti hipopotamuse i krokodile koji su u pustinjskim delovima nezamislivi.

Namibija ima mali izlaz na moćni Zambezi na samom istoku zemlje. To je najvodnatija reka regiona, široka i mirna u ovom delu, prepuna tropskih ptica i ribe. Ili privremena reka, magični nestanak, efermar, suva korita. Većina unutrašnjih reka, kao što su Kujeseb i Svakop, zapravo su suva peščana korita tokom većeg dela godine. Iako na površini nema vode, ona teče duboko ispod peska. Slonovi i oriks imaju neverovatnu sposobnost da nanjuše tu vodu i da kopaju rupe u pesku bunare kako bi preživeli. Kada padne kiša u planinama, ova suva korita se za nekoliko minuta pretvaraju u podivljale bujice koje nose apsolutno sve pred sobom da bi ponovo nestale nakon par dana. Reka Kujeseb je prirodna barijera koja sprečava crvene dine pustinje Namib da se prošire dalje na sever. Vetar nosi pesak, ali reka, čak i kad je suva, čisti taj pesak i drži pustinju na mestu.

0: Malo južnije nalazi se grad Luderik, smešten na stenovitoj obali. Kolpanskog obližnji, grad koji je nekada bio bogato rudarsko naselje zbog dijamanata, danas je zapravo potpuno napušten. Pustinja je ušla u kuće, pesak je dopro do plafona soba, stvarajući jezive i fascinantne prizore. Pravi, kako bi se reklo, grad duhova. A šta se krčka u njihovim loncima? Kapana, duša Namibijske ulice. Meso koje se peče na velikim metalnim pločama na pijacama, pa se onda secka na komadiće i umače u mešavinu soli, čilije i začina. Za one hrabrije slušaoce, ovo su gusenice, mopane crvi koje se suše i prže. To se smatra delikatesom i bogatim izvorom proteina. Potjekos, tradicionalni gulaš koji se satima krčka u velikom tučanom loncu na tri noge iznad otvorene vatre. Namibija nije samo zemlja, to je osjećaj slobode i dokaz koliko je priroda moćna. Od crvenih dina do kliktavih jezika naroda San, ona ostaje urezana u sećanje svakoga ko je bar jednom čuo njenu priču.
1: Gaia Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
1: Teratelus.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Zar ne vide?
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100.7
2: FM. Uvek uz vas.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, zavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Bata danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas. Thank you.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi različite izazove, prilike i trenutke za razmišljanje. Dok će neki znakovi biti usmereni na nove poslovne mogućnosti, drugi će više pažnje posvetiti odnosima sa bližnjima ili svom unutrašnjem miru. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, dan je povoljan za pokretanje novih ideja i rešavanje obaveza koje ste ranije odlagali. Obratite pažnju na odmor i pronađite vreme za opuštanje. Iskren razgovor može doneti bolje razumevanje sa partnerom. Bik. Stabilnost i strpljenje pomoći će vam da ostvarite planirane ciljeve. Prijaće vam više kretanja i boravka na svežem vazduhu. Slobodni bikovi mogli bi da započnu zanimljivo poznanstvo. Blizanci. Mogući su novi kontakti i razgovori koji će otvoriti vrata za buduće prilike. Vodite računa o energiji i ne preuzimajte previše obaveza. Otvorenost i komunikacija donose sklad u odnosima. Rak. Fokusirajte se na prioritete i izbjegavajte nepotrebne rasprave na radnom mestu. Obratite više pažnje na emocionalnu ravnotežu. Porodična atmosfera i bliskost bit će vam posebno važni.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Novi planovi i ideje mogu vam doneti dodatnu motivaciju. Aktivnosti promjena rutine pozitivno će utjecati na raspoloženje. Mogući su zanimljivi susreti i prijatna iznenađenja. Jarac. Upornost i odgovornost donose napredak u poslovnim obavezama. Obratite pažnju na ravnotežu između rada i odmora. Stabilnost i povjerenje jačaju postojeće odnose. Vodolija. Kreativne ideje mogu vam pomoći da pronađete nova rješenja. Posvetite više vremena aktivnostima koje vas opuštaju. Neobični razgovori mogu doneti novu bliskost. Ribe. Dan je povoljan za završavanje obaveza i planiranje narednih koraka. Slušajte potrebe svog organizma i odvojite vreme za odmor. Romantični trenuci mogu obeležiti dan. Bez obzira na to što zvezde predviđaju, najvažnije je da odluke donosimo promišljeno i da pronađemo ravnotežu između obaveza, zdravlja i odnosa sa ljudima koji su nam važni. Neka vam ovaj dan donese što više pozitivne energije i lepih trenutaka. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
3: Pa u Papirusu.
4: U Boso trgovinama potražite sendvič narezak Cekin sa sirom 500 grama euro 99, piće Sky Cola litra euro 25. Boso, što vas čini sretni.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.
7: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti

mi se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve biće služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma biće pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u devetu nedelju po duhovima. U vreme ono prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod pope se na goru da se nasamu pomoli. A nasta veče i beše onde sam, a lađa beše nasred mora, ugrožena od valova jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu, no videći jak vetar uplaši se i počevši tonutu povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti, Sin Boži. I prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Kao bledom slikom obelodanio je Bog svoju svetlost kroz sunce, svoju moć kroz bezbrojna ognjena tela vasionska, svoju mudrost kroz poredak stvari i bića s kraja u kraj vasione, svoju krasotu kroz krasotu tvari, svoju milost kroz brižljivu negu svega što je sazdao, svoj život kroz sve što živi. No sve je to samo trenutna i bleda slika njegovih svojstava, sve su to samo ognjena slova napisana po gustome dimu. Sva pak ova svojstva Boga živoga pokazala su se u najvećem blesku u kom su se mogla pokazati u ovome svetu, u čoveku. Ne u svakom čoveku, ne u opšte stvorenom čoveku, nego u nestvorenom čoveku, Gospodu Isusu Hristu. Sva sjedinjena u njemu su zasijala i pokazala se telesno, i svetlost, i moć, i mudrost, i krasota, i milost, i život. Šta označava svetlost nego pobedu nad tamom? Šta označava moć nego pobedu nad slabošću? I mudrost šta je drugo no pobeda nad ludošću i bezumljem? I krasota šta je drugo nego pobeda nad rugobom i nakaznošću? I milost ne označava li pobedu nad zlobom, pakošću i zavišću? I život zar nije božanska pobeda nad smrću? Današnje evanđelje opisuje jednu gorostasnu pobedu Hristovu nad fizičkom prirodom. Kad su se uveče učenici navezli na more, more je bilo mirno, no potom je dunuo suprotan vetar, digli su se ogromni talasi, kakvi se često dižu na tome moru, lađa se kolebala tamo vamo i učenici su bili u velikom strahu i nevolji. Gospod Isus je sve to predviđao, no on je naročito hteo da izloži svoje učenike opasnosti, da bi osetili svoju potpunu nemoć bez njega i utvrdili veru u njega. Da bi se oni setili jedne ranije bure na moru, kad je on bio na lađi i kad su ga oni ustrašeni probudili vičući, Gospode, izbavi nas, izgibo smo, te da bi i sada poželeli da je on s njima, da bi oni unapred osetili i poznali istinitost njegovih svetih reči koji će im on tek pri rastanku reći, bez mene ne možete ništa činiti. Pri onoj ranijoj buri na moru, učenici su bili stavljeni na manje iskušenje i njihova vera na lakšu probu, jer on je bio s njima na lađi, samo je tada spavao. Sada, pri ovoj drugoj buri, oni su stavljeni na mnogo veće iskušenje i njihova vera na tvrđu probu, jer on je bio odsutan, daleko od njih, na gori u pustinji. Kako će ga dovikati, kako će mu javiti svoju nevolju? Po kome će mu poručiti, Gospode, izbavi nas, izgibo smo? Ni po kome, učenici su vidjeli sada sebe obrečena na propast. Kao da može propasti čovjek koji ide po zapovesti Božjoj. Kako je ovo divna pouka za pravednika, da ne očajava na putu kojim ga Bog upućuje, da veruje da onaj koga je poslao vodi brigu o njemu i zna nevolje njegove, no da ne pritiče odmah u pomoć, da bi iskušao veru pravednika kao što se zlato u ognju kuša.
Kad su učenici bili u očajanju, već u posljednjem času očajanja, najedanput im se javi Hristos hodeći po talasima. To je bilo u četvrtu stražu noći, što znači pred samu zoru. I videvši ga učenici gde ide po moru, poplašiše se i rekoše da je to utvara i od straha povikaše. Videvši ga na morskim talasima, učenici su se ispunili strahom neopisanim. Ovaj novi strah bio je veći od straha, od bure i predstojeće propasti. Oni nisu znali za ovu moć svoga gospoda, za ovoliku vlast nad prirodom. On im to do tada nije bio pokazao. Oni su vidjeli samo da on zapoveda moru i vetrovima, no nisu znali da on može ići po vodi kao po suhoj zemlji. Naravno, oni su to trebali i mogli zaključiti iz onoga ranijeg čuda, jer onaj ko može zapovediti moru da se umiri i narediti vetru da prestane duvati, može nesumnjivo i hoditi po vodi kao po suvom. Ali učenici još nisu bili duhovno zreli, oni su još bili maloverni. I Hristos je učinio ovo novo čudo samo da bi pojačao njihovu veru. I kad uđoše u lađu presta vetar, čim Hristos uđe u lađu presta vetar. Ne presta vetar sam od sebe, no po zapovesti Gospoda Isusa Hrista. Zato se pribimo i mi pod njegovo moćno okrilje, gde nema bure ni vetrova, ni priviđenja, i gde ćemo naći obilje sviju blaga koja ne prolaze i koja se ne kvare od moljca i rđe, i gde ćemo zajedno sa angelima i svetiteljima slaviti pobednička dela Hristova, čija veličina nama je još i nepojamna u ovome smrtnom svetu, u ovom uskom videokrugu. No tamo će nam se sve otkriti i mi ćemo se radovati, radosti našoj neće biti kraja. Gospodu Isusu neka je slava i hvala, zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović, molitve na jezeru. Vera te moja vidi, Gospode, ona je svetlost i daljnovid očiju mojih. Vera je moje osjećanje sve prisustva Tvoga. Ona mi privija kolena k zemlji i uzdiže ruke k nebu. Vera je moja dodir duše moje s Tobom. Ona pokreće srce moje na igru i grlo moje na pesmu. Kad se lasta približuje, lastavčići se uznemire u gnezdu, jer i na daljini osjećaju dolazak majke. Vera je moja uznemirenost moja, jer ti dolaziš, majko moja. Kad mi prijatelj piše pismo u dalekom gradu misleći na mene, i ja napuštam druge misli i mislim na prijatelja svoga. Vera je moja misao moja o tebi, što pokreće tebe najelastičnijega da misli o meni. Kad se odvoji lav od lavice, zamute se oči lavu od tuge za lavicom. Vera je moja tuga moja za tobom, kad si daleko od mene, krasoto moja. Kad sunca nema, najstrašnije bure šibaju more. Vera je moja utišanost bure u duši mojoj, jer svetlost tvoja poliva me i umiruje. Oči moje govoriše mi, ne vidimo ga, a ja ih umirih rečima, zaista vi niste ni stvorene da vidite njega, no njegovo. Uši moje govoriše mi, ne čujemo ga, a ja ih urazumih rečima, zaista vi niste ni stvorene da čujete njega, no njegovo. Ništa od svega što je stvoreno ne može videti i čuti njega, no njegovo. Stvoreno vidi i čuje stvoreno. Samorođeno od njega može videti njega. I samorođeno od njega može čuti njega. Ne može slika videti slikara, ali sin slikarev može videti slikara. Ne može zvono čuti zvonolivca, ali kći zvonolivca čuje oca svoga. Oko ga ne može videti, jer zato je stvoreno da ga ne vidi. Uho ga ne može čuti, jer je zato stvoreno da ga ne čuje. Ali ga vid može videti i sluh ga može čuti. Vera te moja vidi, Gospode, kao što rođeno vidi roditelja svoga. Vera te moja čuje, Gospode, kao što rođeno čuje roditelja svoga. Bog u meni vidi i čuje Boga u tebi. A Bog se ne stvara, no rađa. Vera je moja gnjuranje u bezdan duše moje i isplivavanje s tobom. Vera je moja jedino ozbiljno znanje moje. Sve drugo je dečije sabiranje šarenog šljunka na jezeru. Vera je moje jedino ozbiljno zanimanje života moga. Zaista, sve je drugo komedija čula. Kad kažem, dodaj mi vere, ja mislim, dodaj mi sebe, oče moj i Bože moj.

0: Що це Ладі Волов? Я вон Ладі Волов.
1: Драги наши мали приятели,
2: Ева нас поново заедно у царству байки, у свету радознале дече машта. На таласу Радио Борова сваке неделе.
1: Хало, јесте ту? Čarobni patuljci. Živjeli su jedno muž i žena stari i prosti ljudi. Mada su bili puki siromasi, uvijek su bili dobre volje. Muž je krpio obuću, a žena se starala o kući. Ali jedne noći dva radoznala patuljka uvukla su se obućarevu radionicu i za nekoliko časaka posvršavali posao koji bi jadni čovjek bio morao da radi čitavu nedelju. Kad je sljedećeg jutra stari obućar ugledao gotove cipele, uskliknuo je od sreće tako gromko da su se oko njega za čas okupili svi seljaci. Dotrčala mu je i žena i ubrzo se vest proširila kao noše na vetru. Sve cipele i čizme koje, uzgred budi rečeno, obućar inače nije sam izrađivao, s mesta su rasprodane. Isto to ponovilo se iduća dva dana. Kupci su opsedali radionicu, tiskajući se da što pre kupe obuću. I svakda se pričalo samo o tom čudu. Jedne noći, obućar i njegova žena nisu pošli na spavanje, već su se sakrili iza zavese da vide ta čudna bića koja noć ulaze u njihovu radionicu. Videvši da taj posao obavljaju dva patuljka, bedno obučeni, žena je došla na misao da im za uzvrat sašije nova novcata odela. Još isto veče ostavila im je odela na klupi i sakrila se da vidi šta će se desiti. Patuljci su ušli, ugledali odela, obukli ih i započeli da skaču, igraju od radosti. Sad smo nalik na velmože, izjavi stari patulja. Ne moramo više da radimo. Sad kad imamo nova odela, prihvati drugi, zbogom cipeli i čizme. Kad je čula njihove reči, žena pokuša da ih zadrži, ali patuljci skočiše na prozor i zgubiše se u šumi. Tamo su se našli sa ostalim drugarima i toliko su igrali i zabavljali se, da se o tome dugo pričalo u svetu patuljaka. Uzalud su obućar i njegova žena ostavljali na klupi nova odela i razne poslastice, ali patuljci se više nisu pojavljivali. Obućar nije mogao da zadovolji sve kupce. Sanjao je kako će postati dvorski obućar, ali morao je da se zadovolji time da bude običan krpar. Svako veče, muž i žena sedeli su pred radionicom, držeći u ruci po jedno odelce u nadi da će tako omileti onoj dvojici patuljka. Ubrzo su izgubili svaku nadu. Jedne večeri začuše glasiće koji su im šaputali na uo.
3: Dolazili bismo mi svake noći, ali sad kad imamo lepa odela, moramo paziti da ih ne uništimo. Možda ćemo se vratiti kad nam se poderu kaputić. Ali to će biti tek za 100 godina.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Gde da kupim torbu za laptop?
7: Pa u Papirusu.
8: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
9: Boso, što vas čini sretnim?
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Marketing program Radio.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
2: Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Brša Dimčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautk i Agrozov Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agro Chemicals, Stockton i Signeta Agro. Ambalaža drugih proizvoda neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koja nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Marketing Radio Borova 032 438 238.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
8: Pa u papiru su.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
10: ženski ulošci
9: 11 euro 27,
10: najam stana 7 euro 99,
9: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
2: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Srem od larma odjekuje.
9: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u

0: Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
1: Marketing program Radio Borovo.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilans, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedjeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine.

Izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: i naše srce kuca.
1: Poštovani slušalci, na talasu Radio Borova upravo započinjemo sa emitovanjem vaših želja i čestitki. Ostanite sa nama. Nini Narančić, srećno i Bogom blagosloveno krštenje žele oni koji je puno vole. Mama Tara, tata Vladimir, sestra Nađa i brat Milan.

Svojoj maloj Seki Nini srećno krštenje i život pun zdravlja i sreće želi brat Milan Narančić iz Bijelog brda.

Maminom najmilijem zlatu Nini, srećno krštenje i da je dragi Bog vodi stazama života. Od srca želi mama Tara.

Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje žele oni koji je puno vole. Tata Vladimir, mama Tara, seka Nađa i brat Milan iz Bijelog brda.

Malena princeza Nina danas krštena je, Božjom ljubavlju zaštićena je. Neka ti život bude pun radosti i vera da te vodi do večnosti. Nina, voli te mama.

Draga naša Nina, srećno krštenje i život pun radosti žele ti oni koji te mnogo vole. Mama Tara, tata Vladimir, sejka Nađa i brat Milan.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautk i Agrozov, Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Signeta Agro. Ambalaža drugih proizvoda neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koja nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Marketing Radio Borova 032 438 238.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti likovne setove i mape?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
7: Srem od larma odjekuje.
8: Tam
7: tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.
2: Srećno krštenje Nini Narančić iz Bijelog Brda žele njeni mama Tara, tata Vladimir, sestra Nađa i brat Milan.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neke istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih neizmerno vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić, srećno i Bogom blagosloveno krštenje. Neka joj Bog bude vodilja kroz život, a ljubav, vera i nada njeni verni saputnici. Iste iskrene želje upućujemo i njenoj sestri Nađi i bratu Milanu. S ljubavlju, deda Đorđe i baba Tatjana, koji ih mnogo vole.

Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

0: Gde kupiti promotivne materijale?
1: Kako gde? U papirusu?
2: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
3: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
2: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
3: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
2: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
3: Čvorkovac, dalj.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulož,
6: spele,
7: 11,27 €,
6: najam stana
7: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Program Radio Borova.
4: Draga Nina, neka ti sveto krštenje donese Božji blagoslov i bude početak srećnog i radosnog života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

24/7. Dragoj kumici Nini srećno krštenje, od srca joj žele kumovi Smoljanci. Kumovima i ostalim gostima želimo srećno veselje.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

0: Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.
1: Ja,

Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neka istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih neizmerno vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić, srećno i Bogom blagosloveno krštenje. Neka joj Bog bude vodilja kroz život, a ljubav, vera i nada njeni verni saputnici. Iste iskrene želje upućujemo i njenoj sestri Nađi i bratu Milanu. S ljubavlju, deda Đorđe i baba Tatjana, koji ih mnogo vole.

Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

Dragoj kumici Nini srećno krštenje od srca joj žele kumovi Smoljanci. Kumovima i ostalim gostima želimo srećno veselje.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neka istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih neizmerno vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić, srećno i Bogom blagosloveno krštenje. Neka joj Bog bude vodilja kroz život, a ljubav, vera i nada njeni verni saputnici. Iste iskrene želje upućujemo i njenoj sestri Nađi i bratu Milanu. S ljubavlju, deda Đorđe i baba Tatjana, koji ih mnogo vole.

Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

Dragoj kumici Nini srećno krštenje od srca joj žele kumovi Smoljanci. Kumovima i ostalim gostima želimo srećno veselje.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neke istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih neizmerno vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje. Neka joj Bog bude vodilja kroz život, a ljubav, vera i nada njeni verni saputnici. Iste iskrene želje upućujemo i njenoj sestri Nađi i bratu Milanu. S ljubavlju, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neka istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih neizmerno vole.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame. Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
5: Pa u Papirusu. Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje. Neka joj Bog bude vodilja kroz život, a ljubav, vera i nada njeni verni saputnici. Iste iskrene želje upućujemo i njenoj sestri Nađi i bratu Milanu. S ljubavlju, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

Dragoj kumici Nini srećno krštenje od srca joj žele kumovi Smoljanci. Kumovima i ostalim gostima želimo srećno veselje.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neke istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih neizmerno vole.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje. Neka joj Bog bude vodilja kroz život, a ljubav, vera i nada njeni verni saputnici. Iste iskrene želje upućujemo i njenoj sestri Nađi i bratu Milanu. S ljubavlju, deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

Dragoj kumici Nini srećno krštenje od srca joj žele kumovi Smoljanci. Kumovima i ostalim gostima želimo srećno veselje.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

Našoj dragoj unučici Nini Narančić srećno i Bogom blagosloveno krštenje, te da je na životnom putu vode Bog, ljubav, vera i nada, kao i njenu sestru Nađu i brata Milana. Žele deda Đorđe i baba Tatjana koji ih mnogo vole.

0: reklame.
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
2: Kako gde? Pa u papiru su.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani koči majice, molim.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.
12: Našoj dragoj unučici Nini Narančić od srca čestitamo krštenje, uz želju da njen životni put uvek prate Božji blagoslov, ljubav, vera i nada. Neke istim putem budu vođeni i njena sestra Nađa i brat Milan. Sa puno ljubavi i najlepših želja, deda Đorđe i baba Tatjana, koji ih neizmerno vole.

Draga naša devojčice Nina, neka ti današnje krštenje bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i Božjim blagoslovom. Kroz život neka te prate dobrota, radost i ljudi koji će te voleti svim srcem. Volimo te beskrajno, tvoje tete Tijana i Tamara.

Dragoj kumici, nini srećno krštenje, od srca joj žele kumovi Smoljanci. Kumovima i ostalim gostima želimo srećno veselje.

Dragoj kumici, nini od srca srećno krštenje uz želje da je kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Puno najlepših želja šalju kumovi Smoljanci. Kumovima i svim gostima želimo prijatno i veselo slavlje.

0: Poštovani slušalci, čuli ste vaše želje i čestitke. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
5: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
4: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
5: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
4: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
5: Čvorkovac, dalj.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
6: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Sremog larma odjekuje.
6: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
10: Moj Dunave!
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borovar.

Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine, muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman u radio Boško Spasojević.

sljedeći. Jako Jozinović pesma, voljela bi to. Hari Mata Hari i Mirza Selimović pesma Janje. Nući je Mina Jahović, Sudar Svetova, Aleksandra Radović iz Petnih žila i Ilma Karahmeca pesmom Domine. Sa liste nam ispadaju Nući je Mina Jahović pesma Sudar Svetova, a također ispada i Ilma Karahmet pesma Domine. Treće mesto Jako Vjozinović pesma Voljela bi to, drugo mesto Hari Mata Hari i Mirza Selimović pesma Janje, a prvo mesto Aleksandar Radović i Iz Petnih žila.

0: Predlog broj 2 za pop listu, Jelena Karleuša i nova pesma Balkan Boy.
1: I po majci sve Balkan.

0: Balkan Boy. Ne volim, volim, ne volim, volim, ne volim, volim, ne volim, volim.
1: I s ovom pesmom završavamo naše današnje druženje. Dežurna ekipa Radio Burova želi vam lepo i ugodno veče.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
7: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7. 340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Brša Dimčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautk i Agrozov Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Signeta Agro. Ambalaža drugih proizvoda neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koja nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
3: Gaia Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaia Terra Telus.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na daleko putovanje u tople vode Indijskog okeana. Otkrivamo arhipelag vulkanskog porekla, zemlju gde se prepliću mirisi vanile, karamfilića i langilanga. Naša današnja destinacija je tajanstveni i prelepi Savez Komora. Spremite se za priču o istoriji, prelepom glavnom gradu, tradiciji, ukusima ove jedinstvene ostrvske države. Komori su smešteni na severnom ulazu u Mozambički kanal, severozapadno od Madagaskara. Arhipelag se sastoji od tri glavna ostrva, Veliki Komori, Anžuan i Moheli. Na najvećem ostrvu, Velikom Komoriju, smestio se glavni i najveći grad ove države, Moroni. Ime Moroni u prevodu znači u srcu vatre, što je direktna asocijacija na blizinu aktivnog vulkana Kardhala. Moroni je grad prelepe arhitekture gde se prepliću arapski i afrički stilovi. Karakterišu ga uske, lavirinski isprepletane ulice, bele fasade i živopisne luke. Ovaj grad savršeno dočarava ritam života na ostrvima.

Ishrana na komorima je prava fuzija afričkih i francuskih kulinarskih tehnika sa obilnom upotrebom arapskih i indijskih začina. Osnovu i ovde svakog obroka čini riža i riba, koja se svakodnevno sveža lovi u vodama Indijskog okeana. Lokalni specijaliteti su nezamislivi bez kokosovog mleka i soka od limete. Nacionalno jelo je lango jastog, gde se jastog priprema u bogatom sosu od lokalne vanile i putera. Često se jedu i manioke, zelene banane i jela od jaretine, začinjena kardamomom i karamfilićem. Sve ovo prati osvežavajući čaj od nane ili sokovi od tropskog voća.

I dragi naši, stigli smo do kraja današnjeg putovanja. Nadam se da vam se dopala ova kratka priča o komorima, ostrvima mirisa, vulkana, prelepi džami, egzotičnih ukusa vanile i morskih plodova. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu i čujemo se ponovo u sljedećem izdanju. Prijatno!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
1: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?
4: Čarobni patuljci. Živeli su jednom muž i žena stari i prosti ljudi. Mada su bili puki siromasi, uvek su bili dobre volje. Muž je krpio obuću, a žena se starala o kući. Ali jedne noći dva radoznala patuljka uvukla su se obućarevu radionicu i za nekoliko časaka posvršavali posao koji bi jadni čovjek bio morao da radi čitavu nedelju. Kad je sledećeg jutra stari obućar ugledao gotove cipele, uskliknuo je od sreće tako gromko da su se oko njega za čas okupili svi seljaci. Dotrčala mu je i žena i ubrzo se vest proširila kao nošena vetrom. Sve cipele i čizme koje, uzgred budi rečeno, obućar inače nije sam izrađivao, s mesta su rasprodane. Isto to ponovilo se iduća dva dana. Kupci su opsedali radionicu, tiskajući se da što pre kupe obuću. I svakda se pričalo samo o tom čudu. Jedne noći, obućar i njegova žena nisu pošli na spavanje, već su se sakrili iza zavese da vide ta čudna bića koja noć ulaze u njihovu radionicu. Videvši da taj posao obavljaju dva patuljka, bedno obučena, žena je došla na misao da im za uzvrat sašije nova novcata odela. Još isto veče ostavila im je odela na klupi i sakrila se da vidi šta će se desiti. Patuljci su ušli, ugledali odela, obukli ih i započeli da skaču, igraju od radosti. Sad smo nalik na velmože, izjavi stari patulja. Ne moramo više da radimo. Sad kad imamo nova odela, prihvati drugi, zbogom cipeli i čizme. Kad je čula njihove reči, žena pokuša da ih zadrži, ali patuljci skočiše na prozor i zgubiše se u šumi. Tamo su se našli sa ostalim drugarima i toliko su igrali i zabavljali se, da se o tome dugo pričalo u svetu patulja. Uzalud su obućar i njegova žena ostavljali na klupi nova odela i razne poslastice, ali patuljci se više nisu pojavljivali. Obućar nije mogao da zadovolji sve kupce. Sanjao je kako će postati dvorski obućar, ali morao je da se zadovolji time da bude običan krpar. Svako veče, muž i žena sedeli su pred radionicom, držeći u ruci po jedno odelce u nadi da će tako omileti onoj dvojici patuljaka. Ubrzo su izgubili svaku nadu. Jedne večeri začuše glasiće koji su im šaputali na uo.
5: Dolazili bismo mi svake noći, ali sad kad imamo lepa odela, moramo paziti da ih ne uništimo. Možda ćemo se vratiti kad nam se poderu kaputići. Ali to će biti tek za 100 godina.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Priče utkane u pesmu. Danas je Lazareva subota, Vrbica, veći praznik uoči ulaska u Jerusalim. U pravoslavnom kalendaru dan pred sveti nosi tiho, radosno ime, Vrbica, liturgijski poznata kao Lazareva subota. To je dan kada se priroda budi zajedno sa nadom, kada se zvona mešaju sa dečim smehom, a vrbove grančice šušte kao molitva u rukama vernika. Ovaj praznik stoji na pragu velike tajne, između tišine velikog posta i svečanog ulasta Hristovog u Jerusalim. On je kao most od suza do radosti, od smrti do obećanja života. Sećanje na čudo u Vitaniji. Malo selo iz evanđelskog vremena, smešteno na istočnoj padini Maslinske gore, nedaleko od Jerusalima. U evanđeljima se spominje kao dom troje Hristovih bliskih prijatelja, Lazara, Marte i Marije. Upravo tu se dogodilo jedno od najvećih čuda, vaskrsenje Lazara, događaje kojeg se crkva seća na Lazarevu subotu, Vrbicu.

Zbog toga Vitan ima posebno mesto u hrišćanskom predanju. Mesto prijateljstva između Hrista i ljudi. Mesto suza, jer je Isus zaplakao nad Lazarom. Mesto čuda i nade, gde je smrt prvi put javno pobeđena pre Vaskrsa. Danas se to mesto prepoznaje u selu Alezarije, nazvanom po Lazaru, znači Bog je pomagao. U blizini Jerusalima i po predanju se tu i dalje pokazuje Lazarov grob. Lazar je nakon oživljavanja prema predanju živeo još 30 godina kao episkop na Kipru. Kažu da se više nikada nije nasmejao, večito žaleći za raspetim Isusom. Zato kada se na Vrbicu pominje Vitanija, ne misli se samo na geografsko mesto, već na prostor gde su se susreli tuga, ljubav, vera i čudo. U srcu ovog dana stoji evanđelski događaj, vaskrsenje četvorodnevnog Lazara, prijatelja Hristovog, u mestu zvanom Vitanija. To čudo je posljednji veliki znak pre Hristovog stradanja, dokaz da smrt nije kraj, već vrata. Mošti Lazara počivaju danas u Carigradu, gde su prenete 890. godine sa Kipra. U Kitonu kod Larnake, gde su ranije boravili ostaci, stajala je nadgrobna ploča sa natpisom Hristov prijatelj.

Narod je tada poverovao, a priroda je, kao da je znala, počela da lista. Zato se na Vrbicu ne nosi cveće, već vrba. Ne raskoš, već jednostavnost. Ne ukras, već simbol. Zašto baš vrba? U srpskom narodu, gde palme ne rastu, vrba je postala zamena za palmine grane kojima je narod očekao Hrista. Njene mlade, savitljive grančice postale su znak novog života vaskrsenja prirode i čoveka. Nade posle dugog posta, krotkosti i strajnosti. Grančice vrbe se uveče nose u crkvu na osvećenje, a zatim se čuvaju tokom cele godine pored ikone kao blagoslov doma. Deči praznik i zvončići radosti. Vrbica je naročito praznik dece. Deca tog dana oblače svečanu odeću. Oko vrata im se vezuju mali zvončići, a na glavu stavljaju venčići od vrbovih grančica. Dok hodaju, zvončići zvone kao da najavljuju dolazak cara, ne silnog, već blagog. U tom zvuku ima nečeg drevnog, kao da se čuje odjek onog istog klicanja iz Jerusalima. Deca postaju živa ikona naroda koji dočekuje Hrista.

Uoči praznika u hramovima se služi svečano večernje. Narod stoji sa upaljenim svećama i vrbom u rukama. Posle službe često se ide u litiju oko crkve. Tu nije samo hod, to je putovanje kroz sećanje. Svetlo sveća u sumraku, miris tamjana, šuštanje vrbe i zvon zvončića. Sve se to spaja u osjećaj da se vreme savija i da smo istovremeno i u Vitaniji, i u Jerusalimu, i ovde, sada. U srpskoj tradiciji vrbica je puna tihih, toplih običaja. Grančice vrbe stavljaju se iznad vrata doma radi zaštite i blagoslova. Deca se blago dodiraju vrbom da rastu kao vrba, zdravo, pravo i snažno. Veruje se da vrba donosi napredak, zdravlje i mir u kući. Tog dana se ne radi težak posao. Dan je posvećen radosti i pripremi za veliki praznik. Vrbica je praznik bez stroge ozbiljnosti. Post još traje, ali se već osjeća svetlost Vaskrsa na horizontu.

Ako je veliki post vreme tišine i unutrašnjeg preispitivanja, vrbica je prvi osmeh posle dugog ćutanja. Ona nas podsjeća da vera nije samo odricanje, već i nada. Da smrt nije kraj, već početak. Da deca najčistije razume ono što odrasli zaborave, radost susreta sa Bogom. Praznik između tuge i radosti. Vrbica stoji tačno između dva sveta. Iza nje je post, tišina, pokajanje. Ispred nje je stradanje, ali i vaskrsenje. Zato je ona blaga, nežna, tiha. Kao dah proleća koji tek nagoveštava punu svetlost. Sumrak pred crkvu. Deca sa zvončićima, ljudi sa svećama. Vrba koja šušti na vetru. I ona je osjećaj da je život jači od svega. To je vrbica. Dan kada se vera ne govori, već nosi u rukama, u zvuku, u grančici, u detetu, u našim srcima. Bili smo zajedno u emisiji Priče utkane u pesmu. Hvala na pažnji i želimo vam lep i prijatan ovaj dan.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u devetu nedelju po duhovima. U vreme ono prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod pope se na goru da se nasamu pomoli. A nasta veče beše onde sam, a lađa beše nasred mora, ugrožena od valova jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu, no videći jak vetar uplaši se i počevši tonutu povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Boži. I prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Kao bledom slikom obelodanio je Bog svoju svetlost kroz sunce, svoju moć kroz bezbrojna ognjena tela vasionska, svoju mudrost kroz poredak stvari i bića s kraja u kraj vasione, svoju krasotu kroz krasotu tvari, svoju milost kroz brižljivu negu svega što je sazdao, svoj život kroz sve što živi. No sve je to samo trenutna i bleda slika njegovih svojstava, sve su to samo ognjena slova napisana po gustome dimu. Sva pak ova svojstva Boga živoga pokazala su se u najvećem blesku u kom su se mogla pokazati u ovome svetu, u čoveku. Ne u svakom čoveku, ne u opšte stvorenom čoveku, nego u nestvorenom čoveku, Gospodu Isusu Hristu. Sva sjedinjena u njemu su zasijala i pokazala se telesno, i svetlost, i moć, i mudrost, i krasota, i milost, i život. Šta označava svetlost nego pobedu nad tamom? Šta označava moć nego pobedu nad slabošću? I mudrost šta je drugo no pobeda nad ludošću i bezumljem? I krasota šta je drugo nego pobeda nad rugobom i nakaznošću? I milost ne označava li pobedu nad zlobom, pakošću i zavišću? I život zar nije božanska pobeda nad smrću? Današnje evanđelje opisuje jednu gorostasnu pobedu Hristovu nad fizičkom prirodom. Kad su se uveče učenici navezli na more, more je bilo mirno, no potom je dunuo suprotan vetar, digli su se ogromni talasi, kakvi se često dižu na tome moru, lađa se kolebala tamo vamo i učenici su bili u velikom strahu i nevolji. Gospod Isus je sve to predviđao, no on je naročito hteo da izloži svoje učenike opasnosti da bi osetili svoju potpunu nemoć bez njega i utvrdili veru u njega. Da bi se oni setili jedne ranije bure na moru, kad je on bio na lađi i kad su ga oni ustrašeni probudili vičući, Gospode, izbavi nas, izgibo smo, te da bi i sada poželeli da je on s njima, da bi oni unapred osetili i poznali istinitost njegovih svetih reči koji će im on tek pri rastanku reći, bez mene ne možete ništa činiti. Pri onoj ranijoj buri na moru, učenici su bili stavljeni na manje iskušenje i njihova vera na lakšu probu, jer on je bio s njima na lađi, samo je tada spavao. Sada, pri ovoj drugoj buri, oni su stavljeni na mnogo veće iskušenje i njihova vera na tvrđu probu, jer on je bio odsutan, daleko od njih, na gori u pustinji. Kako će ga dovikati, kako će mu javiti svoju nevolju? Po kome će mu poručiti, Gospode, izbavi nas, izgibo smo? Ni po kome, učenici su vidjeli sada sebe obrečene na propast. Kao da može propasti čovjek koji ide po zapovesti Božijoj. Kako je ovo divna pouka za pravednika, da ne očajava na putu kojim ga Bog upućuje, da veruje da onaj koga je poslao vodi brigu o njemu i zna nevolje njegove, no da ne pritiče odmah u pomoć da bi iskušao veru pravednika kao što se zlato u ognju kuša.
Kad su učenici bili u očajanju, već u posljednjem času očajanja, najedanput im se javi Hristos hodeći po talasima. To je bilo u četvrtu stražu noći, što znači pred samu zoru. I videvši ga učenici gdje ide po moru, poplašiše se i rekoše da je to utvara i od straha povikaše. Videvši ga na morskim

zaključiti iz onoga ranijeg čuda, jer onaj ko može zapovediti moru da se umiri i narediti vetru da prestane duvati, može nesumnjivo i hoditi po vodi kao po suvom. Ali učenici još nisu bili duhovno zreli, oni su još bili maloverni. I Hristos je učinio ovo novo čudo samo da bi pojačao njihovu veru. I kad uđoše u lađu presta vetar, čim Hristos uđe u lađu presta vetar. Ne presta vetar sam od sebe, no po zapovesti Gospoda Isusa Hrista. Zato se pribimo i mi pod njegovo moćno okrilje, gde nema bure ni vetrova, ni priviđenja, i gde ćemo naći obilje sviju blaga koja ne prolaze i koja se ne kvare od moljca i rđe, i gde ćemo zajedno sa angelima i svetiteljima slaviti pobednička dela Hristova, čija veličina nama je još i nepojamna u ovome smrtnom svetu, u ovom uskom videokrugu. No tamo će nam se sve otkriti i mi ćemo se radovati, radosti našoj neće biti kraja. Gospodu Isusu neka je slava i hvala, zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović, molitve na jezeru. Vera te moja vidi, Gospode, ona je svetlost i daljnovid očiju mojih. Vera je moje osjećanje sve prisustva Tvoga. Ona mi privija kolena k zemlji i uzdiže ruke k nebu. Vera je moja dodir duše moje s Tobom. Ona pokreće srce moje na igru i grlo moje na pesmu. Kad se lasta približuje, lastavčići se uznemire u gnezdu, jer i na daljini osjećaju dolazak majke. Vera je moja uznemirenost moja, jer ti dolaziš, majko moja. Kad mi prijatelj piše pismo u dalekom gradu misleći na mene, i ja napuštam druge misli i mislim na prijatelja svoga. Vera je moja misao moja o tebi, što pokreće tebe najelastičnijega da misli o meni. Kad se odvoji lav od lavice, zamute se oči lavu od tuge za lavicom. Vera je moja tuga moja za tobom, kad si daleko od mene, krasoto moja. Kad sunca nema, najstrašnije bure šibaju more. Vera je moja utišanost bure u duši mojoj, jer svetlost tvoja poliva me i umiruje. Oči moje govoriše mi, ne vidimo ga, a ja ih umirih rečima, zaista vi niste ni stvorene da vidite njega, no njegovo. Uši moje govoriše mi, ne čujemo ga, a ja ih urazumih rečima, zaista vi niste ni stvorene da čujete njega, no njegovo. Ništa od svega što je stvoreno ne može videti i čuti njega, no njegovo. Stvoreno vidi i čuje stvoreno. Samorođeno od njega može videti njega. I samorođeno od njega može čuti njega. Ne može slika videti slikara, ali sin slikarev može videti slikara. Ne može zvono čuti zvonolivca, ali kći zvonolivca čuje oca svoga. Oko ga ne može videti, jer zato je stvoreno da ga ne vidi. Uho ga ne može čuti, jer je zato stvoreno da ga ne čuje. Ali ga vid može videti i sluh ga može čuti. Vera te moja vidi, Gospode, kao što rođeno vidi roditelja svoga. Vera te moja čuje, Gospode, kao što rođeno čuje roditelja svoga. Bog u meni vidi i čuje Boga u tebi. A Bog se ne stvara, no rađa. Vera je moja gnjuranje u bezdan duše moje i isplivavanje s tobom. Vera je moja jedino ozbiljno znanje moje. Sve drugo je dečije sabiranje šarenog šljunka na jezeru. Vera je moje jedino ozbiljno zanimanje života moga. Zaista, sve je drugo komedija čula. Kad kažem, dodaj mi vere, ja mislim, dodaj mi sebe, oče moj i Bože moj.

0: Ošćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Udruženju žena Negoslavčanke iz Negoslavaca odobrena je nova šesta faza projekta Žene sa istoka. Tim povodom u našem studiju ugostit ćemo predsjednicu udruženja Biljanu Pejić. O projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 opštine Borovo iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije koji se u Borovu provodi od 2024. godine, razgovarali smo s voditeljkom projekta Svetlanom Ostojić. Donosimo i reportažni zapis sa aktivnosti koju je u Borovu za starije osobe organizovalo Udruženje žena Vukovar u okviru dvogodišnjeg programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Program se provodi na području opština Borovo i Trpinja. Ostanite uz Ženski eter Radio Borova.
3: U ženskom eteru Radio Borova.
4: U današnjem ženskom eteru Radio Borova gošće u našem studiju je Biljana Pejić, predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke iz Negoslavaca. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce i slušateljke Radio Borova.
4: Rad vašeg udruženja od osnivanja do danas obeležio je projekat Žene sa istoka uz podršku Srpskog narodnog veća iz Zagreba i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Provedeno je 5 faza ovog projekta. Svaka je trajala po 6 mjeseci. Projekat se provodi s ciljem povezivanja i osnaživanja žena pripadnica srpske manjine s istoka Hrvatske. Odobrena je i 6. faza projekta. Koje aktivnosti planirate realizovati u okviru nove faze i kada krećete s aktivnostima?
5: Na moje veliko zadovoljstvo, Srpsko narodno veće iz Zagreba odobrilo je i 6. fazu projekta Žene sa istoka 6, kako i simboličan naziv sam govori. Mi smo u proteklih 5 godina proveli uspešnih 5 faza ovoga projekta i ja bih rekla da je to projekat koji je itekako ostavio uticaja u lokalnim zajednicama, a to najbolje vidimo po rezultatima koji su ostvareni u samim tim zajednicama, ali samim tim koliko smo uključili žena u okviru svih aktivnosti ovoga projekta. Evo, na veliko zadovoljstvo, kao što sam i rekla, mi ćemo vrlo brzo početi sa 6. fazom ovoga projekta, koji će opet u neku ruku biti potpuno drugačiji od proteklih 5 faza. To nije jednostavan i lak posao, ali evo, uz nekako dobre ideje i realizaciju, to će ići sve prema predviđenom planu i programu. Što se samih aktivnosti tiče u okviru projekta, kao i svaka faza projekta, i ova će obuhvatiti različite vidove aktivnosti, da li su to kreativne, da li su to edukativne, pa evo, mogu samo neke od tih radionica možda polako već i najaviti. Dakle, kreativna radionica će biti zamišljena u smislu, ja sam je simbolično nazvala Tragovi boja, i želimo da se bavimo po prvi puta u okviru projekta ženama koje su ostavile snažan nekako utisak u srpskom slikarstvu. Nismo se do sada tom temom bavili, tako da ćemo educirati žene o ženama srpskog slikarstva, ali će imati priliku i same žene da same izrade, odnosno naslikaju svoju sliku koju će simbolično poneti naravno kući sebi za uspomenu. Bavit ćemo se isto tako, vrlo zanimljiva radionica Priča mog kraja, zamišljena na način da svako udruženje će imati zadatak, odnosno članice tih udruženja, da naprave mini izložbu tradicionalnih predmeta vezanih za kraju, odnosno u mjesta u koje će biti održavane radionice, a predavač sam će napraviti nekakvu priču o samom tom mjestu, tako da ćemo spojiti i mini izložbu i predavanje o samom mjestu u koje dolazimo sa tom radionicom. Bavit ćemo se isto tako, mislimo da je pravni deo vrlo važan educirati žene po tom pitanju, pa ćemo se baviti po prvi puta u okviru ovoga projekta i nekakvim pravnim i obiteljskim nasljeđima. Žene treba da budu informirane o tome, pravima žena u bračnim, vanbračnim zajednicama, u samim porodicama. Često nekako na terenu imamo osjećaj da žene nisu dovoljno osveštene i nemaju dovoljno znanja o toj temi, a slažemo se svi da u današnje vrijeme treba biti informirani i educirani po pitanju toga, jer naprosto živimo u takvom vremenu. Dakle, pored tih radionica, svakako će ovaj projekat obilježiti i sjajno književno veče. Mogu reći da će nam gošće biti velika i poznata srpska spisateljica iz Novog Sada, gospođa Jelena Bačić-Alimpić, koja je u proteklom nekom periodu bila gost Vukovara, ali ovo će biti drugačiji nekako vid književne večeri i mislimo da će ona zaista izazvati veliko interesovanje naše publike. Pozorišne predstave su svakako nešto što mi vrlo, vrlo volimo u okviru projekta ponuditi ljudima, jer inače nemam baš priliku, naravno sredstva su uvek u pitanju koja nedostaju, ali evo projekat je sjajna prilika, pa je tako predviđeno i gostovanje sjajnog Mime Karadžića i Nele Mihajlović, poznate glumice iz Beograda. U okviru predstave To kad uvati ne pušta, tako da bit će zanimljivo. Da, i da ne zaboravim isto sjajnu radionicu koju ćemo provoditi u okviru projekta. Radionica će se baviti liderstvom žena u lokalnim i u manjinskim zajednicama. Jer manjinske zajednice vrlo često su osuđene samo na, po znacima navoda, osuđene samo na par pojedinaca, i mi želimo da u ženama, pogotovo mladim ženama, potaknemo nekako to liderstvo u njima i da danas sutra počnu one preuzimati i udruženja i ulogu u lokalnoj zajednici, tako da mislimo da je ta radionica vrlo važna.
4: U kom periodu planirate realizovati ove aktivnosti?
5: Pa sam projekat će početi sa svim aktivnostima početkom 6. mjeseca. Dinamika projekta je predviđena takva da on treba da završi 31.12. naravno sa završnom konferencijom, kada ćemo mi predstaviti sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci radili u 8 mjesta u 2 županije i sa velikim brojem žena koje će biti uključene u sam projekat.
4: U proteklih 5 faza ovog projekta uključili ste veliki broj žena i udruženja koje okupljuju žene iz srpske zajednice. Koliko žena ste uključili, koliko udruženje i koja mjesta su bila obuhvaćena ovim projektom?
5: Pa nama okvirno, u okviru svakog projekta cirkuliše nekako brojka od 200 žena. Nekad je to više na radionicama, nekad manje, ali to je nekako ukupan skor koji mi dobijemo kada napravimo analizu celoga projekta. Dakle, kao što sam rekla, projekat deluje na području 2 županije, Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba su partneri na području Osječko-baranjske županije, a što se tiče Vukovarsko-sremske županije, dakle pored Negoslavčanke koje nose projekat, uključene su žene iz udruženja žena Banovčanke, udruženje žena Jelica iz Vukovara, udruženje žena Nura iz Ostrova, Bobočanke su se nama, Zlatne ruke iz Markušice, SKD Prosvjeta iz Borova, vrlo često kod vas tu dolazimo i žene se vrlo rado odazivaju na sve aktivnosti i oni su naravno partneri u ovoj fazi projekta. Mislim da nisam nikoga zaboravila, tako da evo, radujemo se nastavku nove faze projekta.
4: Koje od ovih aktivnosti koje organizujete su bile najposećenije? Na koje žene najbolje reaguju i najviše se uključuju?
5: Pa evo, ja moram reći da mi imamo sreće da na naše aktivnosti zaista žene vrlo rado dolaze i same one vrlo često potenciraju to da su te nekako radionice drugačije od onoga što inače imaju često priliku slušati. Pa evo, ko što sam prethodno navela, mi smo se bavili i pravima i sagorevanjem kod žena i položajem žena, ali se isto tako trudimo im ponuditi književne večeri i predstave. To je nešto što žene inače vole, a nemaju baš tako često priliku možda vidjeti sva ta poznata TV lica koje gledaju na malim ekranima, ali evo, u okviru projekta mi se trudimo bar neko poznato ime da dovedemo da nam bude gost.
4: Okupljate žene svih generacija, od mladih žena do žena treće životne dobi?
5: Tako je, konkretno ako govorimo o Negoslavčankama, mi nekako od samog starta smo se trudili da, a upravo je to rezultat svih tih radionica koje su drugačije, ne bavimo s onim klasičnim stvarima koje svaka žena inače radi u svom svakodnevnom životu, i upravo je to jedan od razloga zašto mi u članstvu svoma imamo i devojke od 18 godina, a mlade majke, ne znam, u 30. godinama, ali isto tako imamo i žene treće životne dobi, odnosno penzionerke koje vrlo rado dolaze na naše aktivnosti.
4: Na vaš postice osnovana su i neka udruženja žena, evo navešćemo primjer Markušice i Banovaca, možemo reći i zahvaljujući ovom projektu.
5: Pa jeste, mi smo nekako i bili inicijatori osnivanju tih udruženja i raduje me da ta udruženja sva danas samostalno vrlo uspješno rade zahvaljujući njihovim predsjednicama, ali i njihovim članicama, jer ja uvijek volim reći, džaba sve, ako vi nemate članstvo možete imati ideje i sve. Žene su ti ključni faktor da bi bilo koji projekat ili aktivnost bila uspješna. I nadamo se da će i u drugim mjestima u kojima ne postoje udruženja žena, evo, da će slijediti pozitivan primjer prakse i u svojim lokalnim sredinama osnivati udruženja žena.
4: Spomenuli smo da je cilj ovog projekta povezivanje i osnaživanje žena pripadnica srpske zajednice sa istoka Hrvatske. Koliko ste zadovoljni rezultatima tog rada?
5: Moram priznati da su naši rezultati zaista dobri i nekako je to projekat o kojem se vrlo često priča i možda smo najprepoznatljiviji upravo i preko tog projekta. I specifičnost ovog projekta je što smo povezali pored Negoslavčanki još 7 udruženja žena koje deluju u okviru toga projekta. Veliki su planovi pred nama i smatramo da trebamo samo istrajati na tom radu, jer očigledno je pokazatelj dosadašnji rad da mi to uspešno i dobro radimo.
4: A na šta ste vi posebno ponosni, šta smatrate najvećim uspehom vezano za ovaj projekat?
5: Pa ja mislim da je danas najveći uspeh svakog udruženja održati se i opstati, da se to udruženje ne ugasi. Teško je sve to, iziskuje to puno vremena i ljudi koji se bave time i koji su predsjednici ili potpredsjednice u udruženju, ali naprosto moramo imati aktivnosti, moramo okupljati članstvo jer je to jedini način kako možemo opstati i stvarati neke bolje planove za budućnost.
4: Šta očekujete od ove nove faze projekta? Hoće li lestvica ponovo biti podignuta na više?
5: Pa ja se nadam da hoće, a to upravo očekujem iz razloga što ove radionice koje sam pisala u okviru projekta mislim da će biti vrlo zanimljive ženama, evo poput ovoga slikarstva za koje nismo zaista imali priliku i možda neka žena ima skriveni talenat za slikanje, ali nije do sada imala možda priliku da ga iskaže ili da ga probudi u sebi, pa će ova radionica biti sjajna prilika za to. I ova sama izložba što sam govorila, mislim da će to ženama biti vrlo zanimljivo, u stvari to će biti neka vrsta istraživačkog rada i za njih, da one u svojim lokalnim zajednicama i u svojim mestima pronalaze te neke predmete, ali pritom će naravno morati i neke istorije tog predmeta predstaviti i one, tako da to će biti interakcija zajedno sa predavačima i mislim da će to zaista biti zanimljivo njima.
4: Podsjetimo naše slušalce kada je osnovano vaše udruženje, koliko danas imate članica i kako ste organizovane?
5: Pa mi smo osnovane 2021. godine u 11. mjesecu i krenuli smo sa skromnih 18 otprilike žena. Danas smo mi na broju 70 do 80 aktivnih članica i mi zaista šta god da radimo, mi imamo veliki broj učesnica. Ja se često znam našaliti reći, nas niko ne zove u goste jer nas ima jako puno, tako da nekad je to prednost, nekad nedostatak, ali evo trudimo se raditi i način kako mi motiviramo žene su svakako i ta naša putovanja po kojima smo isto tako prepoznatljivi i to je zaista sjajan i motivacija, ali i nagrada svim ženama za sve ono što one nama daju.
4: Ko vam pomaže u radu?
5: Pored opštine Negoslavci, koja od samog starta nekako je stala uz udruženje žena Negoslavčanke, ja se moram i ovom prilikom zahvaliti opštini Borovo, koja kada god nam zatreba nekako uskoče nam prijateljski u pomoć, ne samo financijski, nego da li je to tehnički nekakav deo ili bilo šta drugo, zaista nam ta pomoć znači. Zajedničko veće opština je naravno uvek raspoložena da podržava naše programe i aktivnosti i naravno Srpsko narodno veće koji je najveći izvor financiranja udruženja žena Negoslavčanke i ovoga projekta.
4: Gošća emisije Ženski eter danas je Biljana Pejić, predsjednica udruženja žena Negoslavčanke. Osim što vodite Negoslavčanke, predsjednica ste i veća srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci. S obzirom da je reč o sredini koja je većinski nastanjena srpskim stanovništvom, šta su prioriteti u vašem radu?
5: Manjinsko veće srpske zajednice treba da se bavi položajem i pravima srpske zajednice, ali isto tako i očuvanjem jezika i pisma i tradicije našeg naroda i naše zajednice. Manjinsko veće opštine Negoslavci, ja bih rekla da uspešno radi. Evo, mi smo i ovu godinu započeli, u drugom mjesecu imali smo sjajnu aktivnost kada je bio dan maternjeg jezika. Imali smo izuzetno muzičko-poetsko veče sa glumcima i muzičarima, ima neka tajna veza. Slušali su se hitovi nekako 80-ih uz koje smo mi možda rasli, nove generacije i tekako znaju sve te hitove i zaista je bilo nekako veče za nezaborav u Negoslavcima. Ali isto tako pred nama, evo mogu sad već i najaviti, vrlo brzo nam sledi putovanje trodnevno na Kosovo i Metohiju. 7. maja veće Srpske nacionalne manjine u suradnji naravno sa Udruženjem žena Negoslavčanke, ali uz podršku zajedničkog veća opština, 7. maja odlazi na trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju, gde nam je želja i cilj i obaveza, ja bih rekla, da posjetimo sve te naše svetinje koje datiraju od 12. 13. veka. I zaista je vrednost svakog odlaska tamo i evo meni je zadovoljstvo što će grupa oko 50-ak mladih ljudi i starijih naravno i žena otići na to trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju.
4: Koliko se žene iz Negoslavaca uključuju u život svoje lokalne zajednice?
5: Pa ja bih rekla da se vrlo uključuju, ali ne samo kada je u pitanju udruženje žena, nego Savčak, ja moram napomenuti da mi imamo i pododbor prosvjete, dakle tu su nam uključena kako dečica, tako isto tako i njihovi roditelji, a ujedno su to i članice Negoslavčak, jer prednost tih malih sredina je nekako što smo svi usmereni jedni ka drugima i spremni pomoći jedni drugima i surađivati. Tako da zaista žene se uključuju u sve aktivnosti i njihova podrška nama puno znači. Da li je to organizacija predstava, da li je to organizacija koncerata, kad smo već kod koncerta, isto tako je predviđeno i ove godine povodom Dana opštine imat ćemo veliki koncert u opštini Negoslavci. Nećemo još otkrivati ime izvođača, ali smo sigurni da će izazvati veliki broj posjetilaca te večeri u Negoslavcima.
4: Koliko je u vašem udruženju mladih žena? To su uglavnom, ako se ne varam, žene neke srednje životne dobi.
5: Tako je, ali kao što sam i rekla, mi imamo zaista i grupaciju od mlađih žena i nekako ja često volim reći da je njihova energija i njihove te ideje nama doprinose i doprinose tom nekakvom radu i nekako kad spojite tu mladost i to životno iskustvo, pogotovo na tim našim putovanjima, to zaista bude onako za nezaborav. Tako da i to je najbolji recept, moramo uključivati i mlade ljude i ostavljati možda i njima u omanec i ta udruženja i sve ono što smo mi radili, pa da nekako oni nastave na tom putu u nekoj daljoj budućnosti ili bližoj.
4: Kako se danas živi u Negoslavcima? Čime možete da se pohvalite, a šta nedostaje za bolji i kvalitetniji život?
5: Pa ja bih što se Negoslavca tiče rekla da mi dosta toga imamo za ponuditi, imamo dosta sadržaja, imamo dosta udruženja i trudimo se zaista biti svi što aktivniji i što vidljiviji u svom radu i prepoznatljivi u tom svom radu. Negoslavci je do sada najveća boljka. Kada me neko pita šta je problem, nama je uvijek bio problem nekakvog prostora, odnosno nekakvog doma kulture. Jer mi kad radimo recimo predstave na otvorenom i u slučaju elementarne neke nepogode ili kiše ili bilo čega, mi naprosto nemamo alternativu. Ali evo, hvala Bogu, nama je započela sa gradnjom i sportska dvorana u Negoslavcima, čiji završetak se očekuje 2027. godine i mislim da će to u velikoj meri riješiti upravo taj nedostatak tog prostora za sva udruženja i za školu i za dečicu, tako da evo, to me posebno raduje što ćemo konačno nekako dobiti nekakav krov nad glavom za sve naše aktivnosti koje radimo.
4: Negoslavci su ruralna sredina, ali ne tipična ruralna sredina. Zapravo danas nema razlike između života žena u gradu i na selu.
5: Pa nema, Negoslavci su pre svega, ja bih rekla, geografski vrlo dobro smešteni i zaista nalazimo se na 5-6 km od centra grada i to nam uveliko olakšava taj naš svakodnevni život. Kada sam govorila o nekim prednostima ili nedostacima života u Negoslavcima, da ne zaboravim napomenuti da je nama gotovo u završnoj fazi izgradnja jedne kuće u Negoslavcima i to je prostor koji će koristiti ne samo Negoslavčak i manjinsko veće, nego i sva druga udruženja i to će biti zaista jedno lepo zdanje u koje ćemo mi moći provoditi jako puno aktivnosti i muzičkih večeri, književnih večeri i pesničkih večeri i to me posebno raduje i nadamo se da će uskoro biti otvaranje i tog zdanja u Negoslavcima.
4: Ko će upravljati etno kućom?
5: Pa ja se nadam da će Negoslavčanke biti te koje će nekako dobiti te, ponosno te ključeve da čuvaju, ali naravno sva udruženja koja deluju na području opštine Negoslavci će dobiti nekako svoje prostori za administraciju i za korištenje i za aktivnosti naravno, jer nekako opet sve to zajedničko i sve to naše i trebamo ga baš zato čuvati i njegovati.
4: Šta želite pokazati u toj etno kući?
5: Pa nekako i kada je došlo do realizacije kupovine te kuće, upravo je jedan od motiva bio da očuvamo nekako taj starinski način života u samim Negoslavcima. Ta kuća 100 godina ima i zaista je po svom zdanju i kako je građena, mene je ostavila onako bez daha i baš sam bila pod dojmom nje. Želimo je sačuvati u tom nekom izvornom obliku kakva ona jeste bila, ali isto tako želimo u okviru nje napraviti naravno i multimedijalnu salu i sve ono što prati naprosto 21. vek. Ako mi dozvolite, samo zaboravila sam u okviru aktivnosti žene sa istoka 6, sada kad sam spomenula ovaj 21. vek, bavit ćemo se po prvi put, naravno, tema koja je vrlo aktuelna, to je ova umjetna inteligencija koja nam je uveliko svima nekako pomerila način gledanja na sve to skupa, tako da želimo educirati žene i po pitanju toga i moraju nekako i one pratiti sve te tokove i evo biti naprosto u trendu.
4: Pored pomenutog, šta je još u planu do kraja godine i kada je reč o aktivnostima udruženja žena, Negoslavčanke i kada je reč o aktivnostima veća Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci.
5: Evo, manjinsko veće, kao što sam rekla, ide na ovo prelepo putovanje trodnevno na Kosovo i Metohiju, ali isto tako 6.6. ćemo imati sjajnu komediju u Negoslavcima, pa evo mogu već iskoristiti priliku da pozovemo vaše slušaoce. Naravno, ulaz je besplatan, da dođu i da naprosto uživaju 2 sata smeha u Negoslavcima. A što se samog projekta tiče, već u 6. mjesecu počinju sve aktivnosti, napravit ćemo kratku pauzu tokom ljeta jer su nekako svi na odmoru i onda sa jeseni naravno krećemo vrlo, vrlo aktivno sa svim aktivnostima i sa provedbama istih.
4: Hvala na razgovor i sve najbolje u budućem radu i srećno sa ovom 6. fazom projekta Žene sa istoka.
5: Hvala vama i hvala što zaista uvek podržavate naš rad i pratite sve ono što mi radimo i to nama puno znači, jer upravo zahvaljujući i Radio Borovu i vaši slušaoci, svi oni koji prate vaše stranice vide sve ono što mi radimo, prate sve to i to nama zaista puno znači.

Reci meni, Bože ti, kojim putem treba nići.

0: quello che si muove. Sfresto da te.
1: Hey.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia